seca, oba, oba, vaya a ti. Seya ti tomo, janimo, vech. Oba ro ye hu fini nanra. Enna seka, oba, vaya a ti.